0: Так ми варті запам'ятали.
1: Ну не вижу, же спробуєш. Ну не вижу.
2: Ну, троєчка евентуально.